0: Onyankopɔn wo na ade nyina skita wo nsem ye bɔ mpa ye ye de aseda ma wo wadom ne wo mɔbro hu wo nhwɛ so pa ani woni onyam wo tumi anho de a wo de aman he ye kɔda yan de dan ne yan sɔre anka wo ne ɔwa sɛm bi sa ewurade ye da wase ye gya dwuma di hya wo nsa betene wo dwem bedi hene ade nyina wiem kunum de ye mfa wase de ndi ye ba kanfo wo yesu de mu nti amen
1: amen
2: let my enemies
1: ah enti ye ko urade asem bomodi ane fo churo sam fa uchuro di akachira Facebook, Reverend George Prince Akwanda.

Mama nyame nyira baby. Enti ne sena maka no. Betimi send me text message na WhatsApp. Patcho ye ntem. Sena be ya ye friend sankwa ma bosso. Bebre di omo di aba. Normal ye 024 336 8145. Na kupon enyoka. Enyamunyina.

And I am Mimin Damima Akwabas from Kokra Eba Adom 106.3 FM. I'm GDC Samri. What way ya bawa bre? Ash. What a wedding be about what bre? And not a few po, few jumano crampo, and ye easy. Once so what bre? Muninami mamma, are you cool? My dear. Namishira yenina, no yenina, I can see. Uncle Swa, my young ding, na pumu ding, mean to me and fanya dada. Ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me dia a eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memrenda unim sebe la di all rounder dia metena sia na wo se mi kan shiran sem gudea na me ye madoma mete so no eye memrenda ene memene de obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obade ne hu ye mobo ye adom ye mpo de ye ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radia ya mau ude jai number of years a wedi asasi su ni nyame ya mau unka ishi ukurana eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasambo unhuba ifi anapa because anapa ukura uni obika sayo sesi ya yefura weya si hey ni situation na asisa but uudie ensisa ye kukutu jini mwa kache rade se wudana se meme nda fuoi kwame ana anye kwame ai kwame ene na omoba na yeden kwame ni ama munyi na yesi nyame nhira mo na onye mo kesi ene ye muda enti no muni dano na mundi me ewo kwan paso na mi nhira mo onye mo kesi wati meme nda fuoi ye ama ene kwame na mi ntumu nsemu sika nyame onye mu mpenyimfuo etitirifuo nyame ema momo maso nye den matamfo hwehwe mo a monhumu nyame nsira mo wate nsira mo ne masifuo nyina nsira mo ne mabusua nyinara no nsira obia mpo a obeba encounter with wo memrenda ba bia ye nsira eto ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene me ma memrenda fuo nyina awoda pa because memene da eye mudi bra me so menya akwanya atena se memene de ide na me bepru memene mu se de tie ese efata ai obi tro e bible won se se dia obo ade no ese ne se won koye no eno ena meba abeye ewa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum fre wa damfo bi na fra wo nyonku bi me so ye wotan fo kra fra no because e futu owe obehia enkomo aye bedi obehia ni ebe kan wo ha bia no e ye obehia asem e bia na wo de emfa wo ho but wadamfo no e ha ne pa e tete ne pa na san enkomo aye bedi ne nenso no egu aware papa egwa ware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kwakasa ase me de ma ware sem ababontin enti ye wu aware mu slowly hey minimum kra ma tete sa ware ne yemfa nko heaven no minimum po mate se yemfa nko heaven enti no wa ware a you just do what is right.

me kan suban asem bi kire wo. Asem me te wono me hu asa moves ni ye me sori ana.